au khana to tog re sabung sing khana man lai kha phadi ke tai sar sab khana lai ne ne sikang chikon ta lela lela lai ne